0: I'm a shooter. I'm a shooter.
1: Så är det publikum magnifikt att vara på det här.